Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Det var musik från Shania Twain och en ny låt där, Dirty Heroicy. Och fotbollen nå för Os tåg rullar vidare. Laget vant överlägen i hjemmemøte med Fyllingsdal igår. Och spikeren på Kuventre kunde för kampen fortelle att Daniel Grimseth Kvalvågnes var blitt far dagen för kamp. Det bare godt lære det. Og han skårde tre mål för Os och Os vant da 6-0. Bare godt lære med seieren. Det var Os og Fusabossen som melder. Nå blir det musikk fra DDE. Det umulige er mulig. Så får du Jahn Teigen etterpå.

Aber was läuft da mit Amazing Hub und Radios? Wir kommen fram till programmenyen vidare den fredagen. Musiknytt får du höra då klockan 14 med Jan-Petter Svendal en timme sid. 15 till 17 får du varierad musik. Klockan 17 och till 19 får du aktuellt repris. Och klockan 19 en god samling. Tala med dem med kunstig intelligens. Det är Aspen Dett som har lagat det programmet. Klockan 19 ikväll. Och så är det också Pablos Jambolaja klockan 20 ikväll med Paul Strand. Det var aktuellt för idag och denna uken så kostade på skosa där mycket på 17 maj på söndag. Så hoppas jag att det inte blir så allra värst. Och mitt namn är Kenneth Norman och avslutar nu med musik från The Police. Och som vanligt, to talk to. Ha en fin helg.

Det var Kyle Alessandro som fick lov att inleda musiknytt här på Radio OZ. Denna uken, Headlines, och hämtat ifrån albumet som heter Aura. Vi ska vidare till Amblande Karidottas. Det betyder att vi fortsätter i Norges land. Denna heter Country.

Det var musik ifrån Ambla and the Corridors, så Country heter låten du fick. Enda ett norskt bidrag ska du få på engelsk. Vi ska norröver. Där befinner Dagny sig. Det vill säga Dagny befinner sig över kloden, för hon har ett gott namn utanför landets gränser. Och Dagny med en ny låt som heter Closet Disco Queen får du här.

Det var The Last Dinner Party du fick där med låten som alltså heter Big Dog. Så ska vi över till Chris Brown och till Friday och vi ska till ett album som heter Brown ifrån Chris Brown. Innehåller en höj med låtar, hela 27 i talla och med många samarbetspartner involverat, visst vi kan se det sån. Leon Thomas är med. I tillägg så är artister som Never Broke Again och Youngboy med. Vi kan också nämna Friday. Vi nämnde väl Friday, Tank och flera till alltså. Och Chris Brown här sammen med Friday och låten som alltså heter Perfect Timing.

Aber was läuft da mit Amazing Happer Radios? Wir kommen fram till programmenyn vidare den fredagen. Musiknytt får du höra då klockan 14 med Jan Petter Svendal en timme sid. 15 till 17 får du varierad musik. Klockan 17 och till 19 får du aktuellt repris. Och klockan 19 en god samling. Tala med dem kunstig intelligens. Det är Aspen Dett som har lagat det programmet. Klockan 19 ikväll. Och så är det också Pablos Jambalaya klockan 20 ikväll med Paul Strand. Det var aktuellt för idag och denna uken så kostade det på skåse där mycket på 17 maj på söndag. Så hoppas jag att inte bli så allra värst. Och mitt namn är Kenneth Norman och avslutar nu med musik från The Police. Och som vanligt, to talk to. Ha en fin, fin helg.

0: dat je niet meer.
1: Radio Oes.
2: Han hadde bilen full av skrot. Han hadde hodet i en sang.